Lætu nokkun öll bíja. Herre Jesus Kristus, tú kalla þeir trötti til tuin og gefi salinni kvöld. Lætu upp jörst okkra henda morgun að okkur høyra orðtuit mitt og jöllum tui som órakvar okkun. Lær okkun að kvöla við þeir, að bíja við bansins og alliti, að taka við fríetuinnun og að möta denun við tresti og taksemi. Vi tjókun í tui som deyrun ber vissir og lætu orðtuit lúsa og um vegin. Amen. Jesus segir við þær, hví eru tíkir svo rettur? Hefa tíkir enn onga tryggf. Markus 4, örundi fjörði. Lærisveinannur voru í bati úti á vatnunum. Komi vera kvöldi. Jesus segir sagt við þær, letu nokkun færa yfir Þær fóru af stæð. Men meðan þær voru á vatnunum brast harfir og vindurum tók í, aldunar slói inn í batun og baturum var að fyllast. Þær voru venur við vatni. Flæri þærra voru fiskimenn. Þær kjente veir og vind. Þær visste hvað ein batur tolte. Og korstene voru þær banginur. Leggur Jesus nega ui at okur er bantjum. Te megin spurningurun ui hesum tekstunum. Tui sólais ottun. Han kemur ofta tóku mersja at okur ikkje longur hefa temarhald a stuðunni. Tói sjúka rekar, tói framtugin just ókrai, tói bötnini hefa ta trúpult, tóku litja vetjunum nottuna og tankanur mela. Tá okur kjenna at okra bátur að fyllast. Og mitt í stormunum liggur Jesus og svefur. Det næstan það som ger lærisveinarnar mest bangnar. Ikki bara stormurun, men að Jesus tíkjus sofa. Þær vetja hann og segja, mæstari, leggur þú ekki ui að okkur ganga búst? Þeir sterk bön. Hún ikki vökur, hún ikki vel óra, hún næstan en ákæra. Men þær venda sér korstene til Jesus. Og það tryggf. Ikki stór og sterk tryggf. Men tryggf som rópar og jotta. Tryggf som ikki veit hvað anna hún skal gera en að sía Herre, hjálp mig. Jesus reisir sig. Hann hóttur að vindunum og sýi við vatni. Tí, ver kvist. Ta mekar við vindunum og það verið blíka lång. Sujan, sýr hann við lærisveinannar, hví eru tíkur svo rettur? Hefa tíkur enn onga tryggf? Til ekki eitt kallt orð. Til eitt kall aftur til það som þær hafa glömt úi óttanum. Að hann tjátæm. Tryggf ekki að stormurinn ongaði kemur. Tryggf ekki að þú ongandi vera bantjum. Tryggf að Kristus í batunum saman við okkum. Til ekki vist að hver stormur í lúfunum mekar bæna vegin. Til ekki vist að allt veri blíka lón í dag. Men ætti vist, Kristus í batunum saman við okkum. Og tá hann her, baturinn ekki letan upp í hendurnar av stormunum. Lekur Jesus neka ui at okur bantjum. Ja, så mykje at han verur verandi tjúokun ui stormunum. Så mykje at han enn ui dea kan tala orsutt inn ui hjarta okra og sia tí ver kvist. Fægir var tjú som ersta himnum. Heilagt veri nántuitt komi rujtjutuitt. Veri viljetun som i himne så a gjør. Gjev okun i det okra dagliga brei, og fyri gjev okun sindur okra, så som okra eisne fyri gjeva taimun og i móti okun sinda. Og lai okun ikkje frestingar, men frels okun fra tu illa. Du er tuttir rujtja, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

0: fools.
1: Næsta upptökan vi Odna Johansen ur Vestmannaøtjun. Upptökan enten frá 1921, 1922, ta han ei konserter her. Odna kjente vel fyrjar, han ei starva som blævmaver i fyrjun i 1923, ta han starvaist av morgonblænum. Og papi hansara som åtte skip i Vestmannaøtjun, hei flere fyrringar og silti vi skipansunum, så Odna skilte vel fyrst. Odna gjør det settende kjentur politikare, men slepte omgande sanjinum. Han skipa i nøkru år fyrir fylagsanje til Tjóhatui og er et slag av stevne etla festivalet i Vestmannaøtjun. Vi tar Odna. Gaskan ikkje så god.
2: Ein av bókum Halldórs Laxness heitir Sjálfstætt fólk. Í þeirri bók segir frá Bjarti í sumarhúsum, hörðum kalli, helvítis skepnu og rudda en talin dæmi gerður Íslendingur ekta Íslendingur og hann var mjög harður elskaði engan nema eina manneskju það var fósturdóttir hans sem hét Ásta Sóllilja hún varð barns hafandi 15 ára gömul en þá rak Bjartur í sumarhúsum hana frá sér rak hann að heiman og vildi aldrei tala við hana meir en 30 árum seinna þá sendi hann henni þessar þrjár vísur sem sýndu það að honum þótti væntum ástu sólilju þrátt fyrir allt

Það næsta ég skal syngja ein vögguvísa. Það yfirhust ég að ég ætla að búin að sofa på nekkar sem er smáða. Men það alltså ein vögguvísa sem við svo heldur að það Bjarni Erger Jakobsen í Jörgstrand. Ég veit sem þú kjennar Bjarni Erger Jakobsen, men hann eitir þess annars simme, hann sendi ég. Hann hefur gjort þessir vísna og við heldum góð. Nú kom við hugsa börn.

Svíðan haldi að við hugsaði mig að við skulle gera eitt lítið stuttlegt innslag inn í millin að því að við hefur akkur hent svo nefnir okkur nefnir farjun út að sæna stíðanir. Við hafa ju haft eitt kongabesök, kongalett besök og þegar við en öllir rúlægi hér að landi altså þegar fyrst einasta hólnastan som blir en tipp til utan akkurat berghólina og ég ætla að fóa tegna mig að segja vísinni hér að syngja við öll upp að sænasta på það sænasta linjina við þú öll lægi til hánar við færa

Það sústa þess mér ætla ég enda við þegar ein svensk vísa sem Sven Bestel Tóp hefur gjörst. Hún handlar Evel Liljenbeck og Rönnardal.

mot lúfur lækur frutt og bjart og tú saman vimmar varst negl bjarta rita gjördust tú snúi tútt það mar kast af tú í hýjar fördust Men flúan sverar fyrir sig Nei, evil ekki æja til úti röst á tvöstum Fær burtur frá mér flygftun við Tú onnast æj og í köstum Fyrir valdur gjördum som hún bei Hann attur hæmui múir og flei Þá sárur kjendist tóttjun Men flúan heiði ánga nei Hún fór til grinda lóttjun Tói lúka bönn, þeir læka best Það víta fölk og flúur flest Og slugtir gott að víta Tói hann man allt og missa mest Og í anna fram vil flýta Ein grinda lokkur hann svo Að flúni hann sendi bó Þeir lífa æ á súrun Fyrr valdur súrun

Bruno Lee var Band of Gold en hitlistartar til Frida Payne, men her vi Bonnie Tyler og Terry Edith Wayne og Ronald Dunbar som standa skriva fyrir lagi. Ronald Dunbar eit verulegt navn, men Edith Wayne dulnevni fyrir Motown sangskrivarnar Holland, Dozier og Holland som gjorde sangen saman við Dunbar. Band of Gold var a fyrsta sinni gjevin út í 1904 og í 1906 hei eisini Belinda Carlisle en innspilling av tui á marknaðinu svo ein. Kan gott sig at Bonnie Tyler og Belinda Carlisle voru hennari kappingarstuvi til ári. Men hvorsin þar að megna að gera Frida Payne ettur hóast útmerska er innspillingar kan sigast. Jim Steinman producerar eisini og í hesum fyrir Bonnie Tyler og í síu svoleiðst og í umframt Steinman og í smuja í fyrra lötli útgáfuna voru Roy Bittan, John Jansen, Larry Fast og John Rollo á producerlínun som leiði temaplatna Secret Dreams and Forbidden Fire til réttus. Og áren og halda fram kan ég nevna at í 1908 voru Lamon Dozier og brøðurnir Brian and Eddie Holland innlimaðir í Songwriters Hall of Fame og í 1905 í Rock and Roll Hall of Fame. Så mer det trúlu eftir að spela temaplatna. Begge Lovin' You is a Dirty Job og Holding Out for a Hero litja í bújustúi. Men fyrst eitt annað að það mun fríæri lögun hún að Secret Dreams and Forbidden Fire. Það hefur medium tempo og minnur í texti Lovers Again. Tói Before This Night is Through eisni eina innari vissi. Hesa fyrir eitt að vissa num að áru nóttun runnun ertu aftur í múinum fáni. Bonnie Tyler.

sem séu plátur út sjálf. Og samt við producer arbeið kann ég nevna að Todd Rundgren producerar We're an American Band tja Grand Funk Railroad og Bat Out of Hell tja Meat Loaf, herr tónleikurum var eftir Jim Steinman. Men let okkur nú høyra mannum som næstan jángamal við Bonnie Tyler syngja saman við henni og í Loving You is a Dirty Job, but Somebody's Gotta Do It. Eftir Amerikamannum, Jim Steinman.

Alternative Rock Walker on the Smashing Pumpkins var stående av i Chicago i 1988. Han spilte til 2000 og var enterstående av i 2006. Frontmauer, sanger, gitarrister og lesbier Billy Corgan. De fem albumene som The Smashing Pumpkins grov ut i Arnon 1955 til 2012 var i utla amerikanska topp 5. Her det første av hesson og jeg vet at tre røyene var et plettskott. Anna albumi, og ég var út í 1935, rakt upp tutsju, svo útgáðu svo hans ég bóssinun óvanliga góð hagtalslega. Sýr svo læst og tónlægur og mangan kan vera krefjandi, men ekki alltu. Til dæmis TB í löginu som Jívan var út í augustu 2020 réttlega bænt fram. Og gráð vart annað tæmon Sýr, som að eisni hei að vídeo, meðan það sætna frá august vera ljófvilla, en audio við hætnum The Color of Love, og það höyrgræsna.